0: Разом з твоїм папір.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como es Radio HN. HN.